0: تھی رنگوں کی بہت ساری باتیں آپ نے بتائی, اور ایک بات آپ نے اور کہا کہ بھارت بھون جوائن کیا, اندور میں آپ نے شکشا لی, تو اندور سے بھوپال کی یاترا کے بارے میں سنکشیپ میں بتائیے.
1: اندور سے بھوپال میں سیدھے نہیں آیا تھا, میں نے دو انٹرویوز دیے تھے, ایک بنگلور میں دیا تھا ایک بھوپال میں دیا تھا, اور سنیوگ سے دونوں جگہ میرا اپوائنٹمنٹ مطلب ہو گیا تھا. بھارت بھون میں اپوائنٹمنٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا کہ تین چار مہینے لگیں گے, تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تین چار مہینے بنگلور چلا جاتا ہوں. پھر میں بنگلور چلا گیا تھا اور وہاں سے پھر میں بھوپال آیا. تو 82 میں جب بھارت بھون کی شروعات ہوئی اسی وقت پھر میرا بھوپال آنا ہوا, اور پھر میں نے لگ بھگ 22 سال بھارت بھون میں کام کیا اور پردرشنی لگانا, کلاکاروں سے ملنا, بات کرنا, تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑا وہ تھا. اور وہاں کے جو نردیشک تھے جگدیش سوامی ناتھن, جو ہندوستان کے بڑے چترکار ہیں اور بڑے وچارک بھی ہیں, جنہوں نے چترکلا کے لیے اپنا جیون بھی بتایا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے. تو ان کے سانیدھی میں رہ کر کے بھی چترکلا کا سنسار پرکٹ ہوا.
0: جی, اور ایک ہم نے گھٹنا سنی ہے کہ آپ کی پینٹنگ کی پردرشنی تھی اور کوئی امریکن ویکتی آئے اور انہوں نے آپ کی ساری پینٹنگ خرید لی تھی, وہ کیا گھٹنا ہے ذرا بتائیے.
1: وہ میرا پہلا ون مین شو تھا بمبئی میں جہانگیر آرٹ گیلری میں, اور اوپننگ میں چسٹر ہروس کر کے ایک امریکن کلیکٹر تھے جو کہ سالوں سے ہندوستان آتے تھے اور ہندوستانی کلاکاروں کی چتر خریدا کرتے تھے, تو وہ سنیوگ سے میرے ایگزیبیشن میں آ گئے تھے. اور میں چونکہ امورت چتر بناتا ہوں, تو انہوں نے میرے ایگزیبیشن سے چار پانچ چتر خرید لیے, جس کو دیکھ کر کے مطلب ظاہر ہے ایک الگ طرح کا وہ پھیلا, اور وہ پورا ایگزیبیشن جو ہے میرا آدھے گھنٹے میں سیل آؤٹ ہو گیا تھا. تو یہ میرے لیے بھی ایک بڑی چمتکار کی بات تھی. اور پھر دوسرے دن چرچا ہوئی رائے, انہوں نے پھر اپنے کو انٹروڈیوس کرا اور بتایا کہ بھئی میں ہوں میرے کلیکٹر اور میں یہ کام کرتا رہتا ہوں, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں, ایک چھوٹا سا انٹرویو

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے. آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم. دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے, چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے, کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے. بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں, ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں.

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.

آئیے اب سنا جائے اگلا نغمہ الکا یاگنک کی آواز میں. انو ملک کے سنگیت نردیشن میں اس گیت کو لکھا ہے سمیر نے اور فلم کا نام ہے لجا.

آئیے سنتے ہیں محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں وہ نغمہ جسے لکھا ہے راجندر کرشن نے, سنگیت ہے مدن موہن کا اور فلم کا نام ہے پوجا کے پھول.